0: Ja teen tämän raporta saakka, mi on muuhun voi ikte. Tahtan tjääjähä tivusketaan. Ahte, paitsi ilahuskilla ja ne musta tälkätä reutami kiechil. Ja tahteen tjohtsäte paitsi oli tuppaliin. Vois laa tälkätä reutaman vaikkuhut. Ja te vielä tähtä taimapin juhti ehkä tähtä talakkaisa tehkä tähtä mahdollekin ästävihtään. Tällä kautta reutetaan me tähpäuvamissa. Tät moi juutsi, te patsat oli. Ja riirata sähtä vaikka juutsi tai begga faamu. Tällä kautta ja energiaministeri Andreas Pjellan Eriksen lohka ohte raporta tjäjää. Siitä patsat oli ja vuonna pyytyi lehtsopna mankalaan tuoruma ja taistelemit. Tällä kautta reutama pohtivin lossin tai rohtsan musa, että moi joo kaunoit. Tai ei lausain. Ja nuus, että muhtin kovluin mento lossat. Tänne lähtee halus Pitsi puuri, ramma ja radiumi otskulli mahtoa aiheutte aimahus tämän laan tehalos mahtu ja työmä maittain viitaseppu.
1: Nei, det klart at rapporten viser jo at det er mange ulike typer press knyttet til både reindrift og fjordfiske, og at klimaendringene på toppen av det presset som allerede finnes, noen steder blir mer enn det man kan klare å takle, uten at vi gjør grep, uten at vi tilpasser oss, klimatilpasser oss, og derfor er det utrolig viktig at vi klarer å sette gode rammer og begrensninger fremover, som gjør at vi tar vare på denne type viktig både kunskap og aktivitet fram.
2: Pjellan Eriksen muistella veitä saa, että kauniit kuvlut maalla kärsituvun jo onne, ja että la tehdä spetsäräjiä vai näkt tai puhdas aimahuset. Tällä uusi manja raportta kallaka väkkiit oudskoului. Raportta kallaka mai väkkiit siinä äädette haastalusei mai oudumirkatihti kvällepäman sähtätaahit vuotna pyytui. Lassin vielä tälkätä reytä, mitä matahi hempu vattu joutuskuului. Siihen älyti kievahi raportta pitkän tehty puuri, rammai, luntu ja säämikultuuri.
1: Ja, då är absolut områder som är betydligt belastade allerede i dag, som det är viktigt att man sätter gränser för att klara att ta vare på gode måter. Og det er jo en del av det denne rapporten skal være med å bidra til fremover i tillegg, gjøre oss mer bevisste, og på en del av de utfordringene som for eksempel oppdrett kan skape overfor fjordfiske i tillegg fremover med økt press som følge av klimaendringer, og vi er opptatt av å bruke denne rapporten til å nettopp sette gode rammer for både natur og samisk kulturutøvelse i tillegg.
2: Täällä musta tehty raporttas lohka tälkätä ja energiaminister Andreas Pjellan Eriksen lähman tehälästä lää, että näkset välti meiltä ärpivirrallas mahtu parkui otskuului. Välttä sihkarasti juvu, että integreeri juvu siinä merdan prosesseita. Tät välttä tahku vuin, majun mi välti meiltä tämä mahtu mi kaunu säämis. Tahtaaha, että tämä toimivat sähte jatkosuvat pahtaikäi maittai tääkkäätä reutamisiste.
1: Jag vill säga att det allra viktigaste funnet det är att det är avgörande att beklara och inkludera traditionell kunskap i arbetet vårt framöver, sörja för att den är integrerad i våra beslutningsprocesser på måter som gör att vi tar med oss den kunskapen som finns i Sápmi i och sätta ramar för naturen vår, för kulturutövelsen vår, som gör att och i möte med klimatändringar så kan den aktiviteten fortsätta i framtiden.
2: Pjellan Eriksen mielas sillä parakantan koului, että välttämättä ärpivirulas mahtu manka äsis. Eri hieran aamuha olla mohtorjohtolaslaa ja tienu tjätsätään karra diili.
1: Jeg opplever jo at vi jobber for å inkludere tradisjonell kunnskap bedre på mange områder allerede i dag. Vi har gjort det aktivt i arbeidet med ny motorferdslov. Vi gjør det aktivt i oppfølgingen nå av den krevende situasjonen som man er i Tanaelven. Så det handler jo for eksempel om å legge til rette for nye fora, hvor vi aktivt kan bruke den kunnskapen som finnes der.
2: Minister Muhtala, at det som gjelder at det rapportet bor i Oppalaskova Daasa, Tämä luntu ja säämi kulttuuri. Tämä tjääjähä, että tälkätä reutamat ei lässä juo, millä min pahtaikkis. Tämä tähpähuva tässä täällä ja poht lassin erää taistelee mitä. Tämä on elänyt tehdä, että siinä näkisi pitkäpuuri rammai, ma fuolahit att aima husat luontu ja kulttuura outskoului.
1: Jag upplever ju att rapporten ger en god översikt över den belastningen som är på naturen, på kulturutövelsen i Sápmi. Att han visar att klimaändringarna nu inte är något som ligger föran oss längre. Det sker här och nu och kommer på toppen av mycket annan belastning. Och därför är det så viktigt att vi klarar att sätta goda ramar som sörger för att vi tar vara på naturen, tar vara på kulturutövelsen fram.
2: Paitsi tollui lättärkätä reutamat hastalegi maan käsivä kiejin. Tärki saatte empu ärvi mehtun tanektuimi outalle läämäs. Saatte karsa tärki koutal ja kohtun aikuta sähtäreytät. Tasalassin lassana tärtu luntui maan kasais lohke tärkätä ja energiaminister Andreas Bjellan Eriksson. Tällä te tilalla suodat manjasi ferhtiit väkihi paitsu tuolu, vai ta näkse heivihi tuolu oda tillai. Si ferhti maittai pitch puuri rammai, ma taahi hatte paitsu tuolus lä puuri hieftut. Vai toaima sähtä jatkasovat pahtaikai.
1: Nei, det er klart at for reindrifta så er jo klimaendringene utfordrende av flere grunner. Det blir jo mer uforutsigbart vær, sammenlignet med det det har vært tidligere. Det blir tøffere vær enn det det har vært tidligere. Beitesesongen kan endre seg, i tillegg til at belastningen på naturen mange steder øker. Så dette er forhold som vi må sørge for å hjelpe reindriften å kunne tilpasse seg til, og også sette gode rammer som gjør at reindriften har gode vilkår, sånn at den kan fortsette også i fremtiden.
2: Låpas lokka Bjellan Eriksson at det ille et jeppeduske at det ådas må vi fa må bofte det mye luontukä tämä kaska lät vestalas vuodat. Lämä itse tehäläs kauna riftskuoblui, kossa sähtähokse tai odas muuvi faamui. Minister muistella, että pot lähiöskudet vaivilat matta lät riftskuoblut. Mutta lä muistuhusan, että mi feltpark puudes oftas.
0: Juo tiedetään tälkätä raportasta, pirasminister muisteli. Många sådana det kullatte majfettar och raha jo de här gittotja tasakosin och rohat namohuva tämän raportas. Tämän asia toimma heikka. Tämän toimma Robert Larsen ja Kolpjunnurvan heivehidan radioja.

0: Ja teen tämän raporta saakka, mi on muuhun voi ikte. Tahtan tjääjähä tivusketaan. Ahte, paitsi ilahuskilla ja ne musta tälkätä reutami kiechin. Ja tahteen tjohtsäte paitsi oli tuppaliin. Voisi olla tälkätä reutaman vaikkuut. Ja te vielä tähtä taimapin juhti ehkä tähtä talakkaisa tehkä tähtä mahdollekin ästäti tämän. Tälläkään tästä reutetaan me tähpäuvamissa. Tät moi juutsi te patsat oli. Eri rata sähtä vaikka juutsi tai begga faamu. Tälläkään tähän energiaministeri Andreas Pjellan Eriksen lohka ahti raporta tjäjää. Siitä patsat oli ja vuonna pyytyi lähtsä mankalaan tuoruma ja taistelemaan. Tälläkään reutama pohtivin lossin tai rohtsan musa, että moi joo kaunoit. Tai jälä usein. Ja nuus otta muhtin kovluin mento lossa. Tänne lähti halus ohti. Pitsi puuri ramma ja rajiumi otskulli mahtoa aiheutte aimahus tämän laan tehalos mahtu ja töimä maittain viitasä.
1: Nei, det er klart at rapporten viser jo at det er mange ulike typer press knyttet til både reindrift og fjordfiske, og at klimaendringene er på toppen av det presset som allerede finnes. Noen steder blir mer enn det man kan klare å takle, uten at vi gjør grep, uten at vi tilpasser oss, klimatilpasser oss, og derfor er det utrolig viktig at vi klarer å sette gode rammer og begrensninger fremover, som gjør at vi tar vare på denne type viktig både kunskap og aktivitet fram.
2: Pjellan Eriksen muistala veitasa hatte kauni kuoblut masla kärjidovun jo oonne ja hatte la tehala spetsä rääi vai näkt tai puuris aimahusat. Tällä ussi manja raporta kalka väkkiit otskoului. Raporta kalka mai väkki sin äädde haastalusei mai outomirka tihti kvällepäman sähtä taahit vuotna pyytui. Lassin vielä tälkätä reytä, mitä matahi hempu vattu joutuskuului. Siihen älyti kievahi raporta pitkän tehty puuri, rammai, luntu ja säämikultuuri.
1: Ja, det är absolut områder som är betydligt belastade allerede i dag, som det är viktigt att man sätter gränser för att klara att ta vare på gode måter. Og det er jo en del av det denne rapporten skal være med å bidra til fremover i tillegg, gjøre oss mer bevisste, og på en del av de utfordringene som for eksempel oppdrett kan skape overfor fjordfiske i tillegg fremover med økt press som følge av klimaendringer, og vi er opptatt av å bruke denne rapporten til å nettopp sette gode rammer for både natur og samisk kulturutøvelse i tillegg.
2: Täälämustihtu raporttas lohka tälkätä ja energiaminister Andreas Pjellan Eriksen lähman täälästä lää, att den näktset välti meltä ärbivirulas mahtu parkui otskuului. Välte sihkarasti juvu hatte integreeri juvu siin märdan prosesseita. Tät välte tahku vuin majun mi välti meltä tämän mahtu mi kaunu säämis. Tahtaaha, että tämä toimivat sähte jatkosuvat pahtaikäi maittai tähkätä reutamisista.
1: Jag vill säga att det allra viktigaste funnet det är att det är avgörande att vi klarar att inkludera traditionell kunskap i arbetet vårt framöver, sörja för att den är integrerad i våra beslutningsprocesser på måter som gör att vi tar med oss den kunskapen som finns i Sápmi i att sätta rammer for naturen vår, for kulturutøvelsen vår, som gjør at også i møte med klimaendringer så kan denne aktiviteten fortsette i fremtiden.
2: Bjellan Eriksen mieles selja parakantan koului, at veldig melte erbevirulas mahtu manka ässis. Eri heran aamuha olla motorjohtolahla ja tienu tjätsada agarra diili.
1: Jeg opplever jo at vi jobber for å inkludere tradisjonell kunnskap bedre på mange områder allerede i dag. Vi har gjort det aktivt i arbeidet med ny motorferdslov. Vi gjør det aktivt i oppfølgingen nå av den krevende situasjonen som man er i Tanaelven. Så det handler jo for eksempel om å legge til rette for nye fora, hvor vi aktivt kan bruke den kunnskapen som finnes der ute.
2: Minister Muhtala, at det som gjelder at det rapportet bor i Oppalaskova Daasa, Tämä luntu ja säämi kulttuuri. Tämä tjääjaha, että tälkätä reutamat ei lässä juo, millä min pahtaikkis. Tämä tähpähuva tässä täällä ja bot lassin erää taistelee mitä. Tämä on elänyt tehdä, että siinä näkisi pitkäpuuri rammai, ma fuolahit at det aima husat luonto ja kultura outskoului.
1: Jeg opplever jo at rapporten gir en god oversikt over den belastningen som på naturen, på kulturutøvelsen i Sápmi. At han viser at også klimaendringene nå ikke noe som ligger foran oss lenger. Det skjer her og nå og kommer på toppen av mye annen belastning. Og derfor det så viktig at vi klarer å sette gode rammer som sørger for at vi tar vare på naturen, tar vare på kulturutøvelsen fram.
2: Hva så dårlig lett er det her ut om at Tästelädje manka siiva kiedjen. Tärki saatte empu ärvi mehtun tanektuimi outalle läämas. Saatte karasa tärki koutal ja kohtun aikuta sähtäreytät. Tasalassin lassana tärtu luntui manka sais lohke tärkätä ja energiaminister Andreas Bjellan Eriksson. Tässä lähtee tilalla suodat manjasi ferhtiit vähkihi paatsutuolu vai tämän näkse heivihi tuolu oda tillai. Siferhti maittai pitch puuri rammai, ma taahi hatte paatsutuolus lä puuri hieftut. Vai toaima sähtä jatkosuvat pahtaikai.
1: Nei, det klart at for reindrifta så jo klimaendringene utfordrende av flere grunner. Det blir jo mer uforutsigbart vær, sammenlignet med det det har vært tidligere. Det blir tøffere vær enn det det har vært tidligere. Beitesesongen kan endre seg, i tillegg til at belastningen på naturen mange steder øker. Så dette forhold som vi må sørge for å hjelpe reindriften å kunne tilpasse seg til, og også sette gode rammer som gjør at reindriften har gode vilkår, sånn at den kan fortsette også i fremtiden.
2: Låpas Lohka Bjellan Eriksson at det ille at jeppeduske at det ådas må vi fa må bofte det mye luontoa kähtämä kaska lät vestalas vuodat. Lämä ite tehäläs kauna riftskuoblui, kossa sähtähokse tai odas muuvi faamui. Minister muistala, että bot lähiöskudet vaivilat mattas lät riftskuoblut. Mutta lä muistuhusan, että mi feltpark puudes oftas.
0: Juo tiedetään tälkätä raportasta pirasministar luu muistali. Mange sjåna det kullatte, må jeg fetter å ha, jo de har gitt åtte tasa kossin å ha, at nå må hun ha den rapportas. Den er ikke tøyma heika. Den tøyma Robert Larsen ja kolpjønnurvang heive hitan radioi.